에이김불 산제나 우석도가 마쇼 친족 투대변에 간바낭 다왕 지지에시 레공아 대원나스니 쇼니 산제나 디부디 디렉터 오브 스쿨 에듀케이션 다왕 시엔 레공시 룽징가 다왕 레공아 부유 시다지도스 레나다 우석쇼제 대신 업데이트 레림 데테네 추적으로 쇼소닝 슈제 노원 업데이트 레림닝 추적으로 쇼소사나사 다시 세트 지지제 그로닝 감 지지 리듬 제로카 이제 대신 나고 룬팅 갔다 왕 리듬 내 주제 걸 주제 삼에 동인 볼 대신 지 그로닝 감 클리체 브람노제 안 군박 안 운제 시크수 고지 나무 안 두고 시 뉴넥 빛이도 누 삼에 동인 볼 Dejnab Zenisye Akash Pane Delikar Leya Shusu Nana Hindike Seju Ning Shuk Injike Seju Zenis Ningam Lenge Che Sanan Sa Dejnab Zenis Ningam Chichi Lirim Swasti Charja Eje Kandatova Soma Taon District Mankang Dr. Tengin Jechan C. Hypertension Ka Dibi Dilena Sudi Sameto Yimbur Benashe Dibi Shugan Doji Dhamma Yimbur Dejnab Zenis Ningam Kalich Chimeche Lirim Sasor Awaj Dejnabze Nisning Karma Kenelengche Pradeshik Samachar Regional News Dejnabze Nisning Karma Kenechiche Lirim Kome Tarane Dejnabze Nisning Karma Kenechiche Shizujiche Lange Idabasi WhatsApp Taje Juya Tude Nango Samukashi Samito Yimbur Arunachal News Reel Dejnabze Jitnik Karma Chileche Sujitni karma kani chiche tzimudinu sejur. Sujitni karma kani lenge che samajar sandhya. Newset 9, Dejnab tse dugu che, tse dugu ni karma chile che, nogo nubdak lirima yuja nubba na hindika sana sa. Dejnab tse dugu ni karma chikro che, lungtringa tawang lirimba na chazan tu yumbur. Lanyana se dada, Dejnab tse lirim detene chuzakur shudu sana umbur. Da nogo chilo nidung kalikro. Jinnin ngapak darik jinnis reza nyimukak lungtringa tawang lirimni chuzakur shudu sana sa. Nanyang wado nogor gongsi chuk tse tinin karma kani jinnin che lungtringa tawang lirimba nang uzo na yukimbur. Nogor gongsi chuk tse tinin karma kani jibli che bandi madaram. Midday News. Giyongne sul injiga shusu nogor gongsi chuk tse nai che shudu nainin karma jilin che giyongne sul ba nang hindika shudu sana sa. Lirim vanduna nogor gongsi chuk tse nainin karma kani chichi. Lirim pradeshik sangi nogor gongsi chuk tse sumche. Chi sumnin karma kali chiche lirim meri bat sanansa. Nogor gongsi chuk tse sumnin karma kali chik sumche lirim nari sangit samedo yimbur eje hini pilim kak samu kashi sanansa. Lirim yuwa wani nogor gongsi chuk tse sumnin karma kani chine se sanansa. Eje Doji Kandu Komen College Tharim Labda Kank Lada Budi Jitsi Quiz Competition Nyene DVD Lan Yago Samedong Yimbur Noonub Zilbinin Karma Kali Chiche Lirim Raak Rang Zilbinin Karma Kani Lenga Che Akash Pani Iran Arka Rileye Shusu Nana Hindi Ke Seju Ning Shuk Inji Ke Seju Zilbinin Karma Kani Chile Che Sana Sa Noonub Zilbinin Che Namin Ngoto Namda Lirim Che Kutu Yimbur Eje Jishit Chimbo Shivol Hasi Zee Nangu Chujuk Chimbo Drupu Tengzang Gyomen Rimbo Chesi Munjit Ka Gyuya Tishin Nangu Gurim Tamchik Mal Samento Yimbur Nurum Tse Lengin Karim Kali Chichi Giyong Nesil Ji Tenshwa Pana Manpo Ka Shudu San Nasa Nurum Tse Lengin Karim Kali Chichi Dundek Rikshon Lirima Tsonghwa pa labdra kank lopji. Kujab tudum tashi si kutian tukpa jewa tsayang jasok. Kulu pa nang ngon lumpu nyanga naak rishun ning jewa kaya kaya nu isi kuruk tamshe nangu samito yimbur. Nolub zi kroche lirim seda. Tsi zi kronin karam chiche lirim jaroka. Shidun lirim nolub zi kronin karam kaliche. Tsi nis che hindike sejur. Tsi nis ting karam lenge che injike sejur. Akashwani Itanakashi Leye Shudu Sameto Yimbur Nonob Tse Nisting Karam Chichi Lirim Mefile Kawali Samudai Git Ewam Gip Part Nonob Tse Nisting Karam